Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani zaboravljeni,

njihovim očima ogledalo se čuđenje, kao da su se pitali da li je istina da su se sreli. Sjedili su tako, obuzeti toplinom i ljubavlju, sve dok se njihove usne konačno nisu našle u dugom i strastvenom poljupcu. Robert i Jane bili su kao stvoreni

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.